0: Música. Música. Música. Best FM. Odletano,
1: ljubav im i uvek dođe kraj, ko da sve je prošlo, kako dođe maj.

0: Best FM.
1: Na Bestu ti predstavljamo čist frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: Раста, мама на Best FM. 15 минут к нам ще зманка до 8-х. Мата, аз вече съм у ваши дружби. Ин, напочва ета час да тут данес поделим две карти за концерт Александре Пријович.
1: Best FM те пиле на концерт Александре Пријович.
0: Точно тако, Best FM вас пиле на концерт Александре Пријович и спет прелетел је милиона SMS, откуда наш рачуналник боже скоро прегорел. Рез, тут тешко је збрав ено осеба, кар је било тога SMS-ов, ампак ево, изжребана је била тале господична, па да видимо че се ми бојавла на телефон.
2: Маша, прошу.
0: Халу, халу, Маја збеста пр телефону.
2: О, поздравлена.
0: Маша, ке си? Ке сам те змотла?
2: В службі.
0: В службі. А си ти велика фенница Александре Пријович?
2: Сам.
0: Си, а си блажа на кашен концерт од ње?
2: Сам бла в Стожицах, ја.
0: Ин, како ти је бло?
2: Супер, непозабно.
0: А си пела, плесала, цел концерт?
2: Seveda.
0: Ja. In koga bi vzela s sabo?
2: Partnerja.
0: Partnerja, on tudi obožuje Aleksandro.
2: Ja, on je bil tudi znano v Stožicah.
0: Pa kdo misliš, da je večji fan? On ali ti?
2: Jaz, vsem jaz.
0: Vsem ti, vsem ti. Ok, in kjer je tvoj najljubši komad od Aleksandre Prijović?
2: Pa te leta novi so mi kar všeč, Konobari mi je najbolj všeč od teh novih, od starih pa... Sve po starom.
0: Torej, če greš v soboto na koncert, mi obljubaš to, da bo ta zgubila glas.
2: Ja,
0: obljubam. Ja, obljubaš. Maša, veš, kaj ti bom rekla?
2: Povej.
0: Lahko pokličeš svojega fanta in mu poveš, da gre ta v soboto v Velenje na koncert Aleksandre Prijović.
2: O, super, hvala. Ful dober.
1: O svoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijović. Vsakič, ko na Bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice, entrio.pik.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Bogdi, pes mu oču, hajde, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska. Najsa.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udalo sam taštu u bajinu baštu.
4: Krišna, Krišna. Tvarni muska. Narodna muska.
1: To je
0: Best.

Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se posljednja. Šta ću ja?

0: Petka, zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom.
3: Da budemo noćas zajedno.
2: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: muzica.
1: Tu e moj Best FM.
2: Stupite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.